og sui, han hefur ondse gjørst, som han øyer at vera drypen fyrir. Eg vil tog refsa han og sleppa honum leysum. Men han nøttist að sleppa tøymun einun fenga leysun hatugina. Men tei rópa av öll somul og söttu. Bústur vi honun, gjev okkun Barabas leysan. Men hetta var ein mævur, som var settur fastur fyrir uppröst, som hei veri i stænun og fyrir mandra. Og Pilatus talai uppáttu til torra, eða tói að hann hegi hú að leta Jésús leysa. Men þeir rópavu og söttu krossfest, krossfesta. Men tríuferina segja hann við þeir. Hvert illt hefur hann það gjörst? Ég hefði onga degja sök funni með tjá honum. Ég vil tói refsa hann og leta hann leysa. Men þeir strongdu á við hörun rópun og krátu at hann skuldu vera krossfestur og rauk torra vörur við yfirlótan. Og Pilatus dömdu ta at það skuldu vera sólaugis som þeir krátum. Og hann sleppti honum leysum som fyrir uppröst og mandrap hegi verið settur fastur, tói som þeir bau Men Jesus gaf hann tóimun eftir vild torra. Men tói tór fördu hann út, tóku tór fætur og einu manni, sumene frá Kyrene, som kom utan af marsinu, og tór löttu krossin upp á hann, at hann skuldu bera hann at hann á Jesus. Men honum fylgdi ein stóru skari af fólkinum og af kvinnum, som bægi harma á hann og grátu hann. Men Jesus vendi sér á í mótu tóimun og segi, Jerusalem stötur, gráti ikkje me, men gráti tykkun sjálvar og bönn tykkara. Tói að sui tór degar skulu koma, tói sagt man vera, sælar eru ófruktunar, og sæl eru tei mögur lúf som ikkje hefa fött og tei bröst som ikkje hefa givi a sikva. Tá skulu tei færi að sía vi fjöllunni, falli yfir okkun, og vi hedjanar fjalli okkur. Tui að gera þeir hetta vita gröna træði, hvossu fyrir tó að gengast hinnum turra. Men tvær ærir, tvær illgerar menn, voru fördur út vi að vera tyknir af döfum saman við honum. Og tói tór komu að hans dægin som kallast skallin, krossfestu tór hann her, og illgerar menninar annan högrumegin og annan vinstrumegin. Men Jesus segir fægir, fyrir gjev tóimun, tói að þar vita ikkje hvað þar gera. Men þar bútt og glæði hansara í mittlunsun og kasta á lút þeir. Og fölkist þau og hugdi ég Men höfusprestanir heldu hann fyrir spott og söttu. Örun hefur hann hjálpt. Leta hann nú hjálpa sér sjálfun hann Guds Kristus hinn útvaldum. Somalóis spottafu ausinu hermenninir hann, tór komu og rattu honum etik og söttu, eftu kongur jötana, svo bjarga þær sjálfum. Men ein yfirskrift var ausinu uppi yfir honum, hetta kongur jötana. Men annar av yldgerar mannunum som hongdur vóru spotta í hann og segi tú ikkje Kristus? Bjarga þær sjálfun og okkun. Men annar sværa ég og hegi ett honum og segi Öttast tú heldur ikkje gút? Ta í tú undir sama dæmi og vit eru það við rættum. Du ert vit fó að það aftur dönt som vit hefa gjörst. Men hesen hefur ondse og samanlega gjørst. Og han segi, Jesus, minst tú til múin, tói tú tjemur og í rúti tutt. Og han segi við hann, sannlega sigi etær, og í dag skal tú vera við mér og í paradís.
og það var nú okkurst hinn satta tíman og myrkur konum og allt landi lauka til hinn nudjunda tíman. Vi það að sólin myrknaði og forhengi í templinum skrapnaði í tvei eftir mýjini. Og Jesus rópaði við herari rödd og segi Fægir, og í tóinar hendur gefi ég anda mun. Og í tói hann hætt að segja, andaist hann. Men tó í hér höfdigin svo að það sem hendi, gaf hann gút í ærina og segja, á sonnum var hesin með vor rattvísur. Og allar tær mannamikvir, som saman voru komnar að sudja hesa sjón, slóu sig fyrir bringuna, tói það sjóu hvað í hendi og fóru af stegi aftur. Men allir kunningar hansara og þær kvinnir sem höfðu fyllt honum úr Galileu stóu lengt bústur frá og húgdu að hésum. Og svo ein meður var og ég að Jósef. Hann var rasherri, ein góður og rattvísur meður. Og hann hegi ekki samtíkt og í torra ræi og vesti. Hann var úr Arimatíu, einu stegi og Jötalandi, og hann vantaði Guds ríki. Hesir meður fór til Pilatusar og be om líkami af Jesus. Og hann tók það nýjur og svoipaði það inn í lungleigi og leiði það í eina gröf, högta inn í klettin, som ongin hegi líi í afur. Og það var eitfenga dævur og kvöldedævurinn var í hondum. Og þær kvinnunar som voru komnar við honum úr Galileu fylgdu eftir. Og þær sjóu gröfuna og hvossu líkam hansara var lagt. Þær fóru svo af stegjattur og gjördu til engandi úrstur og smysl. Og kvöldedægin hildu þær sér í kvirrun eftir lögunni. 24. kapittel. Men fyrsta dagin í vikinni, tullja á mótni, komu þær til gröfuna og höttu vissar engandi úrstir som þær höttu gjörst til. Og þær funnu stóinin veltan frá gröfuna. Og tói þær fóru inn, funnu þær ekki herrans Jesu líkam. Og það hendi meðan þær væru í döpur húa og metta. Það stóðu allt í önum tvær menn tjátaumun í skynandi glæfun. Og meðan þær væru ekvilega skakkar og bögdu anlitt sunnitli jærar, söttu tær við þær. Hví lauta tít eftir hinnan lífandi, millum hinna deyju? Hann ekki hér, men hann ekki upp. Minnist til hvossu hann tala í vitikun, meðan hann enn var í Galileu, og segi að mennissjusonurinn ótti að vera gifin upp í syndiga manna hendur og að vera krossfestur og að rúsa upp að tríja degi. Og or hansara komu tóimun í húa. Og þær vendu aftur frá gröfunni og kunngjördu allt þetta fyrir tóimund 12 og fyrir öllum hinum. Men það veru þær Maria Magdalena og Johanna og Maria Möver Jakobs og svo hinar som veru saman við tóimund. Þær söttu apostlunum frá hessu. Og tóir hildu hessu tóiundi vera nekka mösn som ekki var færandi ettir og tóir trúu ekki kvinnunum. Men Petur fór þá að fötur og rann út til gröfuna og tói hann kæja inn, svo hann lungleginni liggja her og ondja hann. Og hann fór haumattur til sin sjálfs og undræðist að það som var hent. Og svo tvær torra voru sama daginn að fer til eina byggt som nefnist Emmaus og var sex stadier frá Jerusalem. Og að lauginni tala og tóir sunamillun allt þetta og í týrbóri segi. Og það hendi
Medan tar samtalavu og skiftu år om hetta, kom Jesus sjálvur til tarra og fór i ferine við tömmun. Men eigi tarra vóru hilden attur, svo at tar kjendu hann ikkje. Og han segi vi tar, hverjar eru tær samtaler som tid halda tikkara mittlin medan de genga? Og tar stekkavu, dæprir og jasjum. Men annar torra, som at Kleofas, sværa jo og segir vi han. Erst tu åndsamadlur, aukunnigur og Jerusalem, og vost ikkje te som her hent og Jesu døvun. Og han segir vi tøyr, hva ta? Men tøyr søttu vi han, vi vujkjante Jesus ur Nazaret, som vær en profetur, mektigur, og i versi og i åre, fyrir gúti og fölkjunum öllum. Og hvossi höfusprestanir og rasharrar okkara gau hann inn undir deyjadóm og krossfestu hann. Men vit vónavu at hann vært hann og skuldu lausa út úr Israel. Men og hvossi svo svo það tæv nú tríi dævurinn sujun hetta Bastíl. Og svo hefa ósinni nekrar av kvinnun okkara gjörst okkun í örviti Jeg tog at her orla var komnar at brøvene, og tog der ikkje funno likamansere, kom mot her og søttu, at her øysene høttu se øyne sjøvn av øynklun, som søttu han liva. Og nekrer av feløven okkara fauru ut til grøvene, og funno alt så løys våre som kvinnerne høttu sagt, men han søvå der ikkje. Og han segir vittar, og tykkare auvituvo menn og sannføro og jarsta til at tryggva öllum tøy som profetanir hefa tala. Åtti ikkje Kristus at løye hetta og færa inn til dårsuna. Og han byrjaði frá Mósesi og frá öllum profetunum og lægi út fyrirtøymun og í öllum skriftunum ta som skriva vær vivujandi honum. Og tar narka vos bygdene som tar atla og sær til, og han last som han atla i at færa langur. Men tar nøytto han all mykje og søttu. Vi er tjå okkun, tog at det teker at kvölda og dævor aftnar. Og han fær inn at vera tjå tøymon. Vi tøymon tåk han breie og valsignei og breite og gav tøymon. Ta oppna vos eio torra. Og tar kjentu hann. Men ta vær hann á sjönlegur fyrir tøymun. Og tar søttu hvör vi annan. Brann ikkje hjarta ui okkun, men hann talaði vi okkun av enum. Ta i hann lett upp skriftinar fyrir okkun. Og tar fóru af fötur ut tar som og stund og vendu vi attur til Jerusalem. Og funnu tar ellugu samankomnar og tar som vitt tøymon vauru som søttu. Sanneliga Herren og prisen og sattur av søymene. Og hese søttu fra tøy som hent vær av venun, hvosso han var kjentur av tøymon, vi teg at han breit breie. Men best som tar tala om hettar, stå han sjálvur mitt og i mittlen torra. Og han sier vi tøyr, Frigjur veri vi tikkun. Men tar kvokko vi, og vore öttafotler, og hildo se sudja en anda. Og han segir vi tar, kvi erotid så fotler av raslo, og kvi kjemur ivi upp og gjørstum tikkara. Hittje at hondun munun og fötun munun, at det eri jeg sjálfur. Neme vemme, og sudje, at ein andi hefur ikkje holdt og bøyn, såløys som tid suttja med hefa. Og tói han hei sagt þetta, sundi han tóimun hendursvinar og fötursvinar. Men tói tar enn ikkje kundu tryggva, fyrir gleði og voru fullur av undran, segi han vi tói. Hefa tíð nekka etandi hér. Og tar gau honun og stytje av stoktun fyrstje, og að syndur af einu húnanskökum. Og hann tók það og átt það svo það sjá.
Men han segir vi tøyr, hetta eru tei.